0: Kusasi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Kusasi, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Jou stasie, dat nie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens, Edjard Lees van jou stasie waar jy saak maak. En is lekker, ek saam met jou vir die maandagochtend, ja, die 15e van juni kan keier. Maar kom ons begin met vanochtend so'n oordenking.
1: In Petrus 3 vers 15 sê, julle moet eerder wys dat daar in julle lewe net vir een plek is, namelijk vir Christus die Here. As iemand julle uitvra oor die dinge wat God julle beloof het en waarna julle so uitsien, gryp die kans aan, vertel hulle daarvan. Romeine 10 vers 13 tot 15 vertel ons dat wie ook al die Here aanroep gered sal word, maar sal iemand Jesus wil aanroep as niemand niks sê of wys nie? We must speak up and speak out. Ons is Godse genade boodskappers. Siele wen is nie 'n gave nie, my vriend, dis 'n opdrag. Christus se opdrag aan elke gelowige is dat ons sy getuienis sal wees en die storie van hom sal vertel. Hoe tree ek en jy op as iemand 'n probleem wat hulle het met ons deel? Kan ons luister en medelee hê? Kan ons hulle verwys na die een wat die mag het om hulle situasie te verander? So eenvoudig soos dit mag wees. Jesus het die antwoord. Wanneer ons hulle hande vat en bid, dan gebeur daar iets in die hemel en kennis wat ons nie oor beskik nie, kom oor ons lippe. As ons opstaan en uitstap, sal God dinge deur ons doen wat ons nooit gedink het moontlik sal wees nie. Kom ons vertrou hom om ons waaksaam te maak vir elke geleentheid om die goeie nuus te deel. Here, ons kom verklaar net vandag, ons is bereidwillig om die goeie nuus te deel. Here, maak ons waaksaam vir elke geleentheid waar ons het wel kan doen. Dankie dat ons boodskappers van u genade kan wees. Ons loof u, ons prys u en ons eer u in Jesus se naam. Amen.

En ek sê vir jou weer eens, goeiemôre, goeiemôre. Dis 6 minute na 6. Baie dankie vir almal wat saamkeer via die TikTok-blad. Philip is daar, goeiemôre. I smell goats. Petrus is daar. Cher, good morning, Cher. Ja, Teresa is daar. Jan, Nata. Grim Reaper. Ja, Cornel is daar. Football is daar. Shampoo. Ja, ek dink jy moet gebruik as jy stort toe gaan, nee, ja. So iets van die hart, wat is lekker jy saam my keer. Dis maandagochtend, kan jy dit oor vertel, maandag, die begin van die nieuwe werksweek. En wel, ek hoop jy is reg vir die week. Ek hoop jy het nou al jou planne, al jou vergaderings hierdie week en alles wat jy moet doen, is daar beplan. Maar ja, kom ons raakjes beweeglik, ons moet so'n bietjie die sierstofbelaide bloed daar die die aarde kry, en ons doen dit met lekker muziek, baie mense gaan in die yoga posisie in, en sak dan die kniegies wat buig, en die handjes op die knie, en haal baie harte diep stadig asem op die telling van 1, en dan klink ons as we bezig om door te gaan, nee wat, ons doen dit met Macaulay Workshop, The Buccaneer, let's move it. See?

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Ja, die middagstorie, ne? Lekker, ja. Kan nog niet wachten daarvoor niet. Kom eens ook net voor ons, Borge. Baie dankie voor de boodskap vanoggend.
2: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottle oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy's Sauce.
1: Ja, nou beweeg ons nader daarna as boeremusiek tyfers toe, ja, of andersins gestel, ons meel gooi. En dit is seisoen 3 en is episode 172, ek dink so. Maar ja, maak jy sak nie, ons gaan nou lekker dans, jy kan solang daar so'n bietjie meel gooi, ja. Ja, jy moet meel gooi daar op die vloer, net nie te veel nie, en daar vrou lief het al die vloer gewas, of miskien is jy daar het al die vloer gewas, so ja, jy moet nou maar nie so luggies gooi, en dan kan ons so'n bietjie dans, net so'n bietjie skoffel. Neil, ek sê ook vir jou, goeiemôre Neil, lekker jy ook saam met ons kuier. Ja, Meelgooi seisoen 3 en episode 126. So kom ons gaan dans lekker saam met die man en die vroue daar van ons boeremusiek atelier. Kom ons gooi meel en jy greep die kat, die katel, die ketel, die koekrolle, die koeksister, die enigheids. Net waarmee jy wil en jy kan lekker dans. Kom ons dans saam.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Second Helping van daar die album. En dat is 1974 vrijgesteld. Sweet Home Alabama. Jimmy Sousa, bye dankie vir jou boodskap.
1: Goeiemorgen. Jy kyk, Jimmy Sousa's en Jimmy Spice's look so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
0: Kom ons kyk hoe vinnig vir laaste keer gou na ons verkeer. Bye bye stil, maar kom ons loer gou.
2: Jou stasie verkeer.
0: In Gauteng is maar net die motorvoertuig ongeluk daar by R21, wat wel van die pad verwyder, so dit lyk my, dit is daarom nou klaar. In KwaZulu-Natal net die padherleiding daar by die N3, die suidelike baan, wat oorgeskakel is na die noordelike rigtingbaan, hulle werk daar aan die brug, en dis daar tussen Hammersdal en die M13, hoofbrug daar, en hier is by ons in die Weskaap ook baie, baie stil, geen rarige, noemenswaardige padverkeer probleme nie. Onthou maar net dat die ligte by Atterieweg en Crescentweg, daar aan Atterie wat flikker, en dan Boysensweg en Hoëweg, Mynrou, daar Lakeside wat ook nie te goed werk nie, en dan Botlerijweg en Labelweg in Stikland, wat ook nie so 100% werk nie, en dan Durbanweg en Kendalweg, dan Eversdal of Everglen, wat ook nie behoorlik werk nie. Gebruik het maar as 'n vierting stopstaat, asseblief, toch?
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Dat is wel lekker muziek wat vir jou voorlee, maar ek dink ek gaan vir jou goed op hierdie stadium, dat ek ook kan kyk wat gaan daar buiten in die paaie aan, en dan kyk ons morgen weer saam, morgen is lekker vakantiedag, so moet nie vergeet nie, en morgen kan jy bykie laat lê, bykie langer onder die warm duvel lê, want het is heel koelerig in die ochend, ja, slaat nie te warm nie, ja, die winter is, lyk my hier, maar even die dag, as dit draai jy ons om, dan raak die dag ons nou weer bykie langer, en die nachte korter, so dit beteken net een ding, die somer is op pad, maar ek kan jy nie los sonder dit nie.
2: Kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Nou, as jy dat gewonder het, as ek stil raak, nee, dan moet jy weet, ek het hoeveel water gedrink, en dan is my woorde baie, baie duur. Lekker dag vir jou verder, veilig wees op jou pad, en geniet die dag, partij van julle, as julle wel werk, werk julle seker maar so halfdag, ja, morgen is ons nou vakantiedag, en die van julle wat wel lang naweek het geniet het, veilig wees op jou pad, rus heerlik, en natuurlijk morgen een vakantiedag. Lekker dag verder, sien jou morgen, cheers for years, Mika met Lollipop.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Dit program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: you know what listeners like about our station? It's everything.
1: I like everything.
0: It's music only.
2: Hartlike goeiemôre. Dis maandag, is 'n splinter nuwe week en ek bring vir jou oggend op skop soos elke dag van die week van 9:00 af tot en met so 10:45 toe. En waarna kan jy uitsien soos ouer gewoonte? Bring ek vir jou die verkeer. Ons kyk wat daar aangaan of daar baie verkeer updates is, maar julle almal is seker al by die werk. Dis vir die wat dalk 'n bietjie winkel toe wil gaan. En ek bring vir jou jou country klanke so 20 voor 10. En 10:00 bring ek vir jou die nuus. 10:20 is dit tyd vir jou vierenery boere opskop nommertjies. Ja, jy moet daar 'n aantekening maak. En ek sê vir jou wat in ons dagboek aangaan en verder kuier ons net heerlike lekker saam. Baie dankie Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings vir die borg van ons program wat dit moontlik maak dat ons elke dag hier sommer heerlik saam met jou kan kuier. Ja, het jy 'n lekker naweek gehad? Ons was veronderstel om gister 'n reën te hê, en hier het nie so baie reën geval nie. Maar ja, dit lyk nou as ons kyn week, ek ook sommer daar waar jy is, is dit 'n lekker dag vir jou. Ons val weg met ons heerlike musiek, Jackie Lou met Ysterperd.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rathmanstraat, Paranoor, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.
2: Kom ons vat gauw vinnige kykie na wat jou weerman vir jou voorspel, die weerdokter vir hierdie 15de dag van juni maand. Nou, die Suid-Afrikaanse Weerdienst het geen waarskuwings uitgereik nie. Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria 10-22, Johannesburg 9-20 en Vereniging 8 grade tot een maximum van 21 grade. En Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Mombela 12 met 23, Imalaheni 6-22, Standerton 3-25 en Skukuza 12-29 grade. En Limpopo gaan het mooi weer en koel wees, maar warm in die ooste. Polokwane 8-20, Tsenin 9-25, Messina ook op 25, maar 13 vanoggend. In Lepalale 10-23, Mokopane 0 grade, ysig koud tot 22 maximum. In Noordwes is het mooi weer en warm. Potchefstroom 7-24, Mahikeng 8-21, Rustenburg 9-22 en Vryburg 7 grade tot 'n maximum van 23. In die Vrye Staat is het gedeeltelik bewolk in die syde, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein 6-20, Bethlehem 7-21, Kroonstad 6-21 en Vicksburg 6 grade met 'n maximum van 16. In die Noord-Kaap is daar oggendmis langs die kus. Andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel met geïsoleerde buie en donderbuie in die suidooste. Mooi weer in die noordooste, die wind langs die kus sal matig suidoos waai. In die namiddag sal het vars tot sterk wees. Appington 5 grade minimum, 21 maximum, Kimberley 7-22, Alexander Bay 10 grade tot 19 en Sutherland o genade minus 4 grade tot 'n maximum van 10. In die Weskaap oggendmis op plekke in die weste, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met 'n ligte reën in die suidweste aanvanklik. Kaapstad 12 grade minimum, maximum van 16, Vredendal 7-20, George 9-15, Woester 6-13 en Beaufort Wes 3 grade tot en met 12 grade maximum. In die Ooskaap is dit gedeeltelik bewolk en koel in die weste, gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die noorde. Die wind waai langs die kus, dit gaan fris suidwes wees. Kebega 12 grade 18 maximum, Robertsebukwe-dorp minimum van 3, maximum 14, Kogompo-stad 13-18, Port St. John's 12-19 en Matata 6 grade tot 'n maximum van 17. Laastens draai ons in KwaZulu-Natal waar het mooi weer en koel tot warm gaan wees. Gedeeltelik bewolk met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Durban is 16 grade 23. Richards Bay 13-29 maximum, Pietermaritzburg 11 grade 20 en Umnabiti 10 grade tot 'n maximum van 26.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, dit is wat die weerdokter vir jou voorspel vandag. Wees maar veilig daar waar jy is, want ek moet sê, dit is nogals effens koelerig vir oggend en het smaakie vir my, dit gaan baie warmer raak in die kapie, maar die son skyn is, so ons smile. Net na die volgende eniekie bring ek vir jou wat in jou verkeer aangaan, die hevels fantasties met 'n bulle vir Kersfees.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Jou stasie.

0: Jou stasie vir keer.
1: Nou kom ons kyk gou-gou wat maak jou verkeer. In 'n Gauteng 17 minute terug was daar 'n ongeluk op die N1 noordwaarts voor die oprit na Nuwe Pad, 'n linkerspad skouer is gesluit daar. Ry asseblief versigtig. En dan hulle sê ook nog daar van daai ongeluk, dan die ongeluk op die R21 suidwaarts voor die afrit na Olifantsteins pad is nou skoon. So dit lyk vir my alles is okay verder daar in Gauteng in KwaZulu-Natal. 4 minute terug was daar padwerk op die N2, twee rigting tussen KwaMashu Interchange en Umlauti Interchange. Beperkte bane, ry asseblief versigtig. Ja, dit lyk vir my daar is twee bane toegemaak en twee bane wat oop is, so wees asseblief versigtig. Dan die stilstaande voertuig wat op die N3 noordwaarts voor Market Road gestaan het, is skoon gemaak daar. So ja, daar is het verder alles Honky Dory, dan hier in die Kaap. 18 minute terug, stilstaande voertuig op die N2 inwaarts na Mowbray. Die linkerbaan is versper. Daar is vertragings.

0: moet die vir die extra.
1: Gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: As jy saam my kuier hier op TikTok, baie baie welkom en dankie dat jy tyd maak om saam my te kuier en jy daar by die huis, spesiale welkom aan jou. Ek kan jou nie sien nie, maar ek weet jy is daar agter jou draad los. Of jy nou via die internet luister of een van die radio toepassings, baie baie welkom. Dis vir my 'n absolute eer om vir jou te vermaak hier tussen 9 en 11 uur in die oggend. One Republic, I ain't a worried, sê hulle, en dan appel, lei my na die water.

0: Ja, lei my na die water van Appel. Ek moet bieg die eerste keer wat ek daar die weergawe hoor. Truck Drive hier op TikTok sê, goeiemorgen, ek luister julle al die heel morgen. So hy het natuurlijk wakker geworden, saam met Ian daar van 6 uur af met ochend op, ach nee, opstandtijd ontbijt, ek is ochend opskop. Opstandtijd ontbijt, ja, ek moet vir Ian ook sê, dankie dat hy vir jou wakker kry. Hy sê ook, ons speel 24/7 op sy PC en hy gaan nou eers groet hier so op TikTok. Hy gaan nou verder daar aangaan by die huis. Ek het vir jou, gaan ek vir jou vertel wat in ons dagboek aangaan, hè? By Jacaranda Hardeware kan jy in aanmerking kom vir daai Inco brushless drill, impact drill, die P20S. Jy kan in aanmerking kom om daai enetjie te wen. As jy enige Inco tool gaan koop by Jacaranda Hardeware, dan kan jy in aanmerking kom om daai boor te wen. Dit is paar tools, boorpunte wat ingesluit is. Jy kry jou batterij, jou charger en 'n car charger. Al wat jy moet doen is koop enige tool. Die trekking vind plaas die 26ste juni, maksimum seker jy kom daar by hulle uit. En dan die 31ste oktober is het tyd vir die jou stasie rolbaldag, een lekker enigie daar. R250 per persoon, het sluit jou hamburger en chips in. Dit is natuurlijk by die HMT Bowling Club, slechts een klapspeler per span. Jy het 4 spelers in jou span, balle word voorsien, as jy jou plekje wil bespreek, admin@joustasie.net of Steve Rooij is een boodskap hier by 083-774-2529, ons borge vir die dag. Jimmy Sousa, Namibian Clearing Agency en Mario's Local Auction en Retail Store. Ja, dit is wat aangaan in jou stasie se dagboek. Nou eers, bykie adverteerders.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Yo, yo, yo, Stassi.

0: every day. Before
1: that, there's nothing to do.
2: Great Scott!

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Mario's Local Auctioneers, iets van alles teen die beste prys.

It's time to go back in the time. Flashback to the

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter, dordige dief.
3: Sachter, doof, vari, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.